وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبركاته وبعلومه في الدارين آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، dimuliakan Fadhilatul Imam, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita beriktikaf. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu taala masih diberikan sisa umur untuk kita melaksanakan amal soleh dan amal ketaatan di dalam kehidupan kita seharian ini. Dan mudah-mudahan setiap amalan yang kita buat, walaupun sekecil-kecil amalan, Allah taala akan berikan ganjaran yang sepatutnya. Malah telah dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa amalan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diganda-gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dia. Sejauh mana kualiti amalan itu masih terjaga dan masih terpelihara. Kualiti amalan ini, kalau pintu dia kita ibarat sebagai keikhlasan, dan juga anak kunci dia itu, pintu dia itu adalah niat, maka anak kunci dia itu ialah keikhlasan. Sejauh mana niat kita itu betul dan juga sejauh mana keikhlasan